0: kaži mi ovo, na koje srpsko more bi ti otišao? Grčka, Albanija, Crna Gora ili Hrvatska?
1: Pa, saslušajte, to je već pod jedan, to je za dijaloga, tako da nađemo neki dijalog. Ja bi na svoje more, moje more, gdje bi ga ja istvorio? Pa, gdje bi ja išao? Pa tamo gdje ja želim.
2: Morave, bre, moje more. Čuli ste čovjeka, ja imam svoje more. More mojih ljudi koji uživaju u ovom programu. Uživam i ja, naravno. Što bi rekli, lepo vama, lepo meni. Mislim, nema nama, ja sam sam protiv svih.
3: Mama, kad ćeš malo, bre?
2: Sutra. Dakle, uvijek u najboljem društvu, jer kažu, samoće je bolest.
4: Samoće ne valja, to ti je najgora bolest.

0: Rekao sam mi kako su se kupali na bazenu hotela Jugoslavije.
1: Si se ti sinoć kupala?
0: A, progovorila si. Jesam, kupo sam se. Što pitiš?
1: Pa mora i ja negdje da se kupa.
0: Pa ti nisi normalna, misliš da je meni sumnjivo što se čovjek kupa? Bili su na bazenu samo radi dogovora.

0: Zdravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program.

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros, svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,